konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663700.
6: Evo nas još jednim malim besplatnim oglasima 66.

0: Radio Mali oglasi.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: A, prodaje se željezna balkonska ograda i jedna kožna jaketa za motoriste.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 099 840 24 23.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
1: Bog živi.
0: Dakle, željezna balkonska ograda i jedna kožna jakna prodaju se na 099 840 24 23.

0: Mali oglasi, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se kekec ovaj mali šporetić. Potpuno novi, malo korišten samo.
0: Dobro.
1: 099, broj telefona je.
0: Slušamo.
1: 665 6073.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama i nek se jave ljudi koji stvarno misle kupta, ne ovako ovi koji luđaci, koji zovu pa ništa.
0: Može, nadamo se da će tako biti. Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se mali šporetić, 099 665 6073.

0: Radio, izvolite.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Radio Knin, izvolite.
1: Može oglas.
0: Može.
1: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata. Cijena po dogovoru na broj mobitela 098 994 6 994 6-4-1-9-7.
0: Ajmo ponovno.
1: Ajmo ti govoriti. 0-9-8.
0: Dobro.
1: 9-9-6-4-1-9-7.
0: 1-9-7, dobro.
1: Da.
0: Hvala,
1: da.
0: Pozdrav.
1: Hvala vama, živim.
0: Stan u Kninu se prodaje 42 kvadrata, 098 9964 197.

0: Radio, dobar dan.
1: Dobar dan. I dalje prodajemo garažna vrata. Vrlo dobro stavanje. Imamo jedan sto za dnevni boravak. Imamo pumpi za navadnjavanje i na struju i na benzin. Imamo nešto motornih vila, primjera, kosmica. Imamo čizme za bajkere. Ima mlinovi za mljevinje grana. Ima bicikla. Ima žirafa za šlajfanje zidova sa usisivačem za svime kompletno. To znaju ovi što i što rade gift watch. Sve može doći nešto u zamjer. Ima nešto i ovaca, janjac otišla. Ako što kom je treba, nek zove. Može zamjena na broj telefona 098 09 09 09,
0: samo malo polakše, 098
1: 909 909 909 39 06.
0: Može, hvala lijepa, ugodno popodne. Dakle, ovo je prodaje se od igle do lokomotive na ovaj broj. Stol, pumpe za navodnjavanje, motorne pile, kosilice, garažna vrata. Ima je čak i ovaca. 098 909 3906. Radio, u programu ste.
2: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Slušamo.
2: Prodaju se dva jarića, težine preko 20 kg. Znači, može za uzgoj, može za obradu. Prodaju se povoljno oba dva, 330 eura, znači oba dva.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Dobro. Hvala lijepa. Pozdrav. Prodaju se dva jarića, 330 eura, broj telefona 095 914 94 31.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem pumpu za vodu Tomos.
0: Dobro, broj telefona.
1: Telefon 099 742 4178.
0: Dobro, hvala, pozdrav. Dakle, kupuje se pumpa za vodu 099 742 4178. Radio Mali oglasi, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, momčino. Prodajem ovna mladoga bez rogova za rast. Na telefon 091 575 2491. Hvala, jugodan.
0: Može, hvala lijepa. I molio bih sve vas koji zovete da smanjite radio. Dakle, svoje radio prijemnike, molim vas, smanjite da ne bi dolazilo do mikrofonije. Prodaje se mladi Jovan, ako sam dobro razumio broj uslijed ove mikrofonije, 091 575 2491. Radio Knin, Mali oglasi.

Radio Knin, dobar dan. Opet se ne čujemo. Ajmo probati još jednom. Radio Knin, mali oglas. Ne.

0: Mali oglasi, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Od ovoga gospodina što ovna prodaje ovaj zadnji, molim vas ako morate broj.
0: 091.
1: Dalje.
0: 575.
1: Dalje.
0: 24.
1: Samo malo. 24, dalje.
0: 91.
1: 91. Hvala vam lipa.
0: Molim, pozdrav.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 4 janjaca od 28 do 30 kila i prodaje se roštilj za 5 janjce. Roštilj rast.
0: Ražanj.
1: I prodaje se ovčji gnoj u vrećama.
0: Prodajete, znači, oprostite, prodajete ražanj za janjce, je li tako?
1: Da, da.
0: Dobro. Broj telefona?
1: 091-540-6640, hvala.
0: Hvala vama. Dakle, prodaju se 4 janjca i ražanj. 091-540-6640. Radio Knin, u programu ste, dobar dan.
2: Dobar dan. Kupuje se krava simentalka za držanje mlađa ili junica visokostelna. I kupuje se vrtna ljuljačka, ručni rad. Znači, željezna ona, što mogu biti 3 osobe sjediti na njoj.
0: Dobro.
2: A poklanja se 150 komada ternite, manji dimenzija 60x40 i poklanja se jedna balkonska vrata, nova, nekorištena, sa izostaklom.
0: Dobro.
2: Sve informacije na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, kupuje se krava simentalka i kupuje se ručno rađena vrtna ljuljačka. Poklanja se 150 komada ternita i balkonska vrata. Sve to na 091-569-5314. Mali oglasi.
3: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kupila bi od ozbiljne osobe 2 metra pravi rasovni drva za kamin. On već zna kako.
0: Vaš broj?
3: Cijena se kreće po 100 eura, to znam, ali da je bude ozbiljno i ozbiljna drva. Pa da me nazovne na broj mobitela 097-6704-705. Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, kupuje se 2 metra drva. 097-6704-705. I zadnji poziv za danas. Dobar dan, želim.
4: Alo. Prodajem Fiat Punto. Dizel.
0: Dobro.
4: Neregistriran, u uvoznom stanju. Sam uklanjak. Hvala. I to.
0: Vaš broj telefona?
4: Mobit 095-838-1932.
0: Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se Fiat Punto 095-838-1932. Termin za naše male besplatne oglase je završen. Ostanite dalje uz program Radio Knina.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana